0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа привітав удзельнікаў першай канферэнцыі каталіцкага інстытута ненасілля. У Рыме праходзяць курсы фармацыі для новапрызначаных біскупаў. У другой частцы праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 10 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане новапрызначаных біскупаў, якія праходзілі курсы фармацыі у Рыме. Ён нагадаў простую, але каштоўную ісціну: служэнне біскупа немагчымае без іншых. Ён запэўніў, што моліцца за саміх біскупаў і за ўсе іх касцёлы, святароў, дыяканаў, кансакраваных, семінарыстаў, сем'і, моладзь, старых і бедных. Найважнейшым для біскупа, паводле папы, застаецца быць з Хрыстом. Мы біскупы, але перш за ўсё вучні. Спаслаўшыся на Евангелле паводле Марка, ён падкрэсліў, што парадак заўсёды такі: спачатку быць з панам, а потым быць пасланым ад яго. Другую рысу біскупскага служэння Леў XIV акрэсліў як сэрца добрага пастыра, цалкам звернутае да айца і аддадзенае братам. Ён заклікаў біскупаў любіць даручаны ім народ, ведаць імёны людзей, слухаць іх гісторыі і, калі магчыма, наведваць іх дамы. Візіт, благаслаўленне, час, дадзены святару, размова з моладдзю – гэта малыя жэсты, якія могуць застацца ў душы чалавека на ўсё жыццё, сказаў пантыфік. Гаворачы пра пастырскую заклапочанасць, Леў XIV патлумачыў, што яна азначае не проста мноства абавязкаў, а нашэнне свайго народу у сэрцы, так, як святы Павел называў сваім штодзённым клопатам перажыванне за ўсе касцёлы. Папа даслаў тэлеграму удзельнікам першай канферэнцыі каталіцкага інстытута ненасілля, якая праходзіць у Рыме. Мерапрыемства, арганізаванае міжнародным рухам «Пакс Крысці», пачалося з тэлеграмы Льва XIV, зачытанай на пачатку працы. У пасланні пантыфік заклікаў працягваць місію прасоўвання ў свеце культуры міру, справядлівасці і прымірэння, укаранёнай у Евангелі і засведчанай жыццём. Дамы міру, паводле папы, гэта месцы, дзе вучацца гасіць варожасць праз дыялог, дзе практыкуецца справядлівасць і захоўваецца дараванне. Дні роздуму і дыскусій Леў XIV даручыў заступніцтву Панны Марыі, каралевы міру. На пасяджэнні ў сядзібе папскага тэалагічнага факультэта «Серафікум» сабраліся тэолагі, душпастары, дзеячы міру, педагогі і прафесіяналы з розных краін, у тым ліку з рэгіёнаў, закранутых узброенымі канфліктамі. Асноўную прамову скіраваў кардынал Чарльз Маунг Бо, арцыбіскуп Янгона, прадстаўнік М'янмы, якая пакутуе ад працяглай грамадзянскай вайны, гвалту і масавага перамяшчэння насельніцтва. Кардынал Бо гаварыў пра неабходнасць новай парадыгмы, пераасэнсавання таго, як касцёл разумее мір і законную абарону. Ненасельніцкія стратэгіі – гэта не адсутнасць абароны, а больш эфектыўная яе форма, заявіў ён, дадаўшы, што сёння яна рэалізуецца праз грамадзянскую абарону, няўзброеную ахову цывільнага насельніцтва і актыўны ненасельніцкі супраціў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: На курсах фармацыі ў Рыме новапрызначаным біскупам прадставілі канкрэтныя сродкі місійнай еднасці з пантыфікам. У папскім універсітэце Урбаніяна ў Рыме прайшла сумесная сесія курсаў фармацыі для новапрызначаных біскупаў. Удзельнікам расказалі пра установы і сродкі, дзякуючы якім біскупы падтрымліваюць еднасць з пантыфікам і ўдзельнічаюць у місіі каталіцкага касцёла. Прамоўцы падкрэслілі, што гаворка ідзе пра традыцыі з тысячагадовай гісторыяй. Арцыбіскуп Філіпа Яноне, прэфект дыкастэрыі па справах біскупаў, расказаў пра агульнакасцёльную ініцыятыву «Грош святого Пятра» – добраахвотнае ахвяраванне вернікаў непасрэдна папу. Ён патлумачыў, што назва адсылае да евангельскай прыпавесці пра ўдаву, якая ахвяравала не з багацця, а ад шчырага сэрца. Гэтая традыцыя вядома яшчэ з 7-га стагоддзя, а ў сучасным выглядзе яе аднавіў Пій IX. Сёння сродкі застаюцца ў распараджэнні дзяржаўнага сакратарыята, а кіруе імі адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы дзеля большай празрыстасці. Арцыбіскуп Яноне таксама патлумачыў біскупам сэнс канона 1271 кодэкса кананічнага права, які абавязвае іх дапамагаць святому пасаду сродкамі. Гэта не падатак, а абавязак, звязаны з самім біскупскім служэннем. Кожная дыяцэзія павінна ўносіць пасільны ўклад, каб святы пасад мог служыць паўсюднаму касцёлу. Арцыбіскуп Самуэле Сангалі з дыкастэрыі па евангелізацыі распавёў пра іншыя формы падтрымкі місіі. Ён таксама расказаў пра рымскія калегіумы, якія рыхтуюць святароў і манахінь з усяго свету ўжо 4 стагоддзі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: терку вечности.
1: Пакаленне архітэктараў, мастакоў і фатографаў імкнуліся ўбачыць і адлюстраваць прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной паўсядзённасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, фатографа Язэпа Фарботку. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харыўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Язэп Фарботка нарадзіўся ў каталіцкай сялянскай сям'і ў верасні 1893 году у мястэчку на Лібакі, што цяпер у Сталбцоўскім раёне на Міншчыне. Ён, скончыўшы быў славутую мінскую класічную гімназію ў 1914 годзе, а затым некалькі гадоў вучыўся ў Кіеўскім універсітэце на фізіка-матэматычным факультэце. Яшчэ гімназістам ён пачаў быў пісаць вершы, першы з якіх быў апублікаваны ў 1912 годзе ў газеце «Наша Ніва». Пад уплывам Максіма Багдановіча ён сам пісаў санеты і трыалеты. Студэнтам Язэп Фарботка спрычыніўся да беларускага нацыянальнага руху, удзельнічаў у працы клуба «Беларуская хатка», што быў створаны ў Мінску 1916 годзе. У складзе дэлегацыі Беларускай Народнай Рэспублікі вясною 1918 году Язэп Фарботка прымаў удзел у перамовах з уладамі Украінскай Народнай Рэспублікі. У той самы час ён пісаў пра беларускую паэзію часоў вайны ў кіеўскай газеце «Беларускае эха». Тады ён вярнуўся ў Мінск, дзе займаўся літаратурою, быў акторам, а з 1920 году і адміністратарам беларускага тэатра ў Мінску. У гэты час ён актыўна выступаў у беларускім друку. Публікацыі Язэпа Фарботкі знаходзім у самых розных часопісах і газетах: «Вольная Беларусі», «Шветач», «Беларускі шлях» і «Лучынка» ды гэтак далей. Тады ж у Мінску выйшла ягоная кніга «Беларусь у песнях», літаратурна-гістарычны нарыс. Вядома таксама, што Фарботка перакладаў на беларускую мову фрагменты пана Тадэуша Адама Мецкевіча. Па сканчэнні савецка-польскай вайны ў 1921 годзе Язэп Фарботка з жонкаю Владзіславы, дарэчы дачкою знанага тады ў Мінску беларускага дзеяча і літаратара Альберта Паўловіча, перабраўся ў Вільню. А праз год яны атрымалі і польскае грамадзянства. Тым часам Язэп Фарботка працягнуў навучанне ўжо ў віленскім універсітэце на матэматыка-прыродазнаўчым факультэце, а затым і працаваў там сама выкладчыкам энтамалогіі на кафедры заалогіі. У той час ён і захапіўся фатаграфіяй пад уплывам свайго калегі і земляка, славутага фотамастака Яна Булгака. Язэп Фарботка і сам заняўся мастацкай фатаграфіяй, актыўна ўдзельнічаў, шчыраваў у віленскім таварыстве аматараў фатаграфій і ў віленскім фотаклубе, дзе быў скарбнікам і сябрам праўлення. Ужо тады ён удзельнічаў у шматлікіх польскіх і міжнародных фотавыставах ды конкурсах. У 1932 годзе ён абараніў доктарскую дысертацыю па энтамалогіі пра матылёў. Адначасова працаваў у земскай управе ў Вільні, у ваяводскай управе, дзе стаў нават кіраўніком аддзела сельскагаспадарчых прыладаў у аддзяленні сельскай гаспадаркі і рэформаў. Але

0: Весь гэты час ён фатаграфаваў рыбакі, хвалі на вадзе, дубы, пясок і неба. Такія былі асноўныя вобразы яго даваенных здымкаў. Шмат мастацкіх фатаграфіяў фарботкі засталося ў часопісных рэпрадукцыях міжваеннага часу. Гэта такія пейзажныя творы, як пустэча, стары млын, хвалі балтыкі, рыбакі, каронка, стырно. У 1938 годзе на конкурсе прыгажосць Вільні і Віленшчыны фарботка за здымак «Рыбак з зялёных азёраў» атрымаў узнагароду гадавую падпіску на часопіс «Пшэгляўнд фатаграфічны». На ягоных тагачасных здымках у сарэбраным святле паўстае задуменны родны край, ягоныя сучаснікі, сям'я, сябры і пейзажы ваколіца ў Вільні. Фарботка правёў другую сусветную вайну ў Вільні і ў вёсцы Гудэлі, дзе жыла яго сям'я, але іх кватэра разам з вялікім зборам фотаздымкаў і энтамалагічнай калекцыі была разбураная савецкай бамбардыроўкай. Захаваўся толькі яго любімы фотаапарат ролі «Флекс», які забраў ён з сабою в апошнюю хвіліну, пакідаючы Вільню. А ў 1945 годзе Язэп Фарботка быў арыштаваны НКВД і зняволены ў канцэнтрацыйным лагеры ў Дзяржынску, што на Донбасе. Але, як польскага грамадзяніна, яго выправілі ўрэшце ў Польшу, куды ўжо была выехаўшы ягоная сям'я. Тамак у Польшчы Фарботка працаваў адміністрацыйным і фінансавым дырэктарам у цэнтральным бюро архітэктурна-будаўнічага праектавання ў Лодзе. Ён стаў сузаснавальнікам Ладзянскага фатаграфічнага таварыства. У складзе польскага фатаграфічнага таварыства ён ўваходзіў у склад многіх журы фотаконкурсаў, тым ліку выставы «Лодзь у фатаграфіі». Жывучы ў Лодзі, Фарботка і надалей захапляўся фатаграфіяй. Але ўжо не маючы прафесійнага рыштунка, а толькі камеру ролі «Флекс», ён абмяжоўваўся фатаграфаваннем уласнае сям'і і сяброў, ды зрэдчас відаў гораду. Фатаздымкі, створаныя ў паваенны час Язэпам Фарботкам, захоўваюцца цяпер у калекцыі музея гісторыі фатаграфіі ў Кракаве. Паасобна ягоныя фатаздымкі зберагаюцца сёння ў калекцыях той самай Лодзі, Вільні, Торуні, Варшавы. Язэп Фарботка ціха адышоў з гэтага свету 8 чэрвеня 1956 году і пахаваны быў на старых ладзянскіх могілках. Было б справядліва, каб у парафілі, дзе яго хрысцілі, у яго родных налібаках, дзе спачываюць ягоныя бацькі, і ў сталіцы Беларусі было шанаванае ягонае імя. Творцы ўсіх часоў імкнуліся пераадолець межы бачна і ў сваіх творах закрануць таямніцу вечнасці. Такім быў і Язэп Фарботка. Таму варта зноў і зноў глядзець ягоныя творы, фатаздымкі, што зрабілі несмяротным наш край у ягоным часе. Імгненні вечнасці ў сарэбраным святле, нібы ў бурштыне, захавалі драбніцу нашага колішняга свету для вечнасці.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У 25-ю годовину терактів у США у Римі пройде молитва за ахвяр тероризму і війну. Англійські біскупи виступають супроць законопроекта об евтаназії. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 11 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні Святий Отець накіраваў віншавальную телеграму галоўнаму рабіну Рима Рікарда ді Сенні з нагоди яўрэйскіх святаў. Жадаю звярнуцца да вас і да ўсёй дарагой рымскай яўрэйскай супольнасці з маімі самымі шчырымі пажаданнямі з нагоды урачыстых святаў, якія вы рыхтуецеся адзначыць, гаворыцца ў пасланні папы. Жадаю, каб гэтыя святы сталі часам шчодрых благаслаўленняў ад усявышняга і нагодай для радасці, каб надыход Рош Хашана прынёс з сабой абяцанне спакойнага абнаўлення і радасць спрыяльнага пачатку, каб святая цішыня Ём-Кіпур стала нагодай для міру і ўнутранага святла, каб свята Сукот было напоўнена радасцю, удзячнасцю і супольным святкаваннем, напісаў пантыфік. Подцвярджаючы сваю павагу і павагу усяго касцёла, прашу вечнага, каб ён дазволіў нам узрастаць ва ўзаемным сяброўстве у нашым горадзе Рыме і ва ўсім свеце, завяршыў сваё пасланне Леў 14. У 25-ю гадавіну терактаў 11 верасня у Рыме пройдзе малітоўнае чуванне ў інтэнцыі ахвяр тэрарызму і ўсіх войнаў. У ім прымуць удзел прадстаўнікі святога пасада і дыпламатычнага корпуса. Малітоўная сустрэча адбудзецца сёння ўвечары ў рымскай базіліцы Маці Божай у Трастэверы. Яе ўзначаліць мансіньёр Міхейца Блаж, намеснік сакратара па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У малітве прыме ўдзел пасол ЗША пры апостальскай сталіцы Брайан Барч, а таксама дыпламаты іншых краін. Падзея арганізавана супольнасцю святога Эгідія, міжнароднай каталіцкай арганізацыі, у цэнтры дзейнасці якой – знаходзіцца малітва, дапамога бедным і спрыянне міру. Памяць пра трагедыю, якая адбылася 25 гадоў таму, павінна весці да большых намаганняў на карысць сустрэчы і дыялогу, асабліва сёння, калі свет так моцна пакутуе ад шматлікіх канфліктаў і гвалту, заявілі арганізатары малітоўнага адчування.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У аргентінскім Буэнос-Айрэсе распачаўся міжрэлігійны форум «Дыялог у разнастайнасці. Супольны шлях дабратэрства». З прамовай да ўдзельнікаў сустрэчы звярнуўся кардынал Джордж Джэйкаб Ковакат, прэфект дэкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу. І ён падкрэсліў, што братэрства і дыялог могуць стаць асновай для ўмацавання ўзаемнай павагі і стварэння умоў для міру. Стабільнасць і мір немагчыма пабудаваць з дапамогай узаемных пагроз і зброі, якая нясе разбурэнне і смерць, нагадаў ён словы папы Льва 14. Сёння ў палаце абшчын брытанскага парламента аднаўляецца разгляд у другім чытанні законапраекта аб дапамозе ў самагубстве. Законапраект быў унесены 17 чэрвеня дэпутатам ад лейбарысцкай партыі Лорен Эдвардс. Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльса ў апошнія дні неаднаразова выказваліся супраць законапраекта. На сайце мясцовага касцёла створана спецыяльная анлайн-анкета, якая дазваляе жадаючым звязацца са сваім дэпутатам і заклікаць яго прагаласаваць супраць законапраекта. Арцыбіскуп Ліверпуля Джон Шэрынгтан, які ў брытанскім епіскапаце адказвае за пытанні абароны жыцця, пацвердзіў сваё непрыняцце законапраекта як у прынцыпе, так і на практыцы. Ён назваў яго недасканалым і небяспечным і заклікаў усіх людзей добрай волі выступіць супраць. Іерарх падкрэсліў, што ўцягванне медыцынскіх работнікаў у пазбаўленне жыцця іх пацыентаў з'яўляецца памылковым у прынцыпе. Ён таксама выказаў занепакоенасць наступствамі для найбольш уразлівых груп насельніцтва, паколькі законапраект не прадугледжвае дадатковых гарантый ад прымусу і не забяспечвае належнай абароны людзей з інваліднасцю, расстройствамі харчовых паводзінаў і ахвяр хатняга гвалту. Арцыбіскуп Ліверпуля таксама звярнуў увагу на тое, што законапраект не зможа належным чынам гарантаваць права на свабоду сумлення медыцынскіх работнікаў і не прадугледжвае механізму адмовы ад удзелу для хоспісаў і пансіянатаў, якія не жадаюць удзельнічаць у эўтаназіі. Акрамя таго, вопыт іншых краін сведчыць, што легалізацыя асіставанага самагубства негатыўна ўплывае на якасць і развіццё паліятыўнай дапамогі, адзначыў іерарх. У рымскім пантэоне распачынаецца 6-ты міжнародны арганны фестываль. Сёлета музычная падзея прысвечана юбілею аргана Джаванні Тамбурыні, які гучыць у храме ўжо на працягу стагоддзя. Фестываль арганізаваны капітулам канонікаў базілікі Маці Божай ад мучанікаў, вядомай як Пантэон. У яго рамках выступяць арганісты з ЗША, Іспаніі, Харватыі, Польшчы, Швейцарыі, Славакіі і Італіі. Музычная ініцыятыва з'яўляецца часткай душпастырскай дзейнасці базілікі і праводзіцца ўжо ў 6-ты раз. Ад самага пачатку праект задумваўся не толькі як мастацкая падзея высокага ўзроўню, але і як нагода для духоўнай рэфлексіі і паглыблення веры. Натхненнем для фестывалю паслужыла апостальская адгартацыя Францішка Евангеліі Гаўдзіум. Яго мэта – стварыць мастацкі шлях, які адначасова з'яўляецца катэхезай і хрысціянскай містыгогіяй, заявілі арганізатары падзеі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра апавяданне Міхася Лынькова «Падарунак маці», што ўваходзіць у цыкл з амерыканскага жыцця. Яго галоўны герой, які чамусьці мае жаночае імя Сузан, выпівоха і абібок, любіць гуляць у карты і не затрымліваецца доўга ні на адным месцы працы. Сузан з жонкай і дзецьмі жывуць у кватэры яго маці Элаізы. Жанчына адносна заможная, яна працуе ў вялікай краме, мае неблагі заробак і пэўныя ашчаджэнні, якія здаюцца сыну вялікім капіталам. Сузан лічыць, што гэтымі грашыма павінен распараджацца ён, бо маці не мае вялікіх патрэбаў, а са свайго капіталу хіба што складае сціплыя ахвяраванні на царкву. Такія эмоцыі перажывае герой апавядання, убачыўшы, якая сума назбіралася на рахунку Элаізы. Неяк собіла яму паглядзець у яе ашчадную кніжку. Аж галава закружылася. Яму б тыя грошы, і ён бы даў ім рады. Віскі ёй не трэба, цыгарэты не трэба, а адно, што на царкву сваю часам патраціцца, дык невялікія то патраты. Сузана злуе, што ён павінен выпрошваць у маці грошы на такія важныя, паводле яго патрэбы, як картачны доўг. У апісанні Лыньковым адной з такіх сітуацый герой твора выкарыстоўвае фразу «на прамілы Бог». Паслухаем фрагмент апавядання, у якім савецкі пісьменнік ужывае гэты выраз. І калі ён на прамілы Бог прасіў яе аднойчы даць яму 30 даляраў, каб аддаць картачны доўг прыяцелям, яна проста паслала падалей і яго, і прыяцеляў. Ёй гэта лёгка сказаць, а яму трэба запазычваць вочы ў сабакі, каб сустракацца потым з таварышамі. Каб завалодаць грашыма маці, у Сузана ўзнікае жахлівы план. На свята Раства ён арганізоўвае падарожжа Элаізы да дачкі, што жыве ў Канадзе. У багаж жанчыны ён хавае бомбу з гадзіннікавым механізмам. Яна павінна выбухнуць у час знаходжання самалёта маці ў паветры. Калі ж у рэстаране аэрапорта, куды Сузан з жонкай заходзяць, пасадзіўшы Элаізу ў самалёт, ён даведваецца пра затрымку вылету, злачынца палохаецца, што яго план сарвецца, згадвае ў думках Бога і так рэагуе на гэтую вестку. А Сузан чамусьці сядзеў нібы прыбіты да крэсла. Ён многа выпіў, але ап'яненне адразу прайшло, і ён тупа глядзеў у акно рэстарана, але нічога не бачыў. Перашкаджалі назойлівыя думкі. І ён толькі сказаў амаль што шэптам: «Божа мой, Божа, гэта ж 2 гадзіны!» Аднак планы злачынцы спраўдзіліся. Самалёт выляцеў, бомба выбухнула, пасажыры, у тым ліку і Элаіза, загінулі. Пра тое, што адбылася катастрофа, Сузан даведаўся, выйшаўшы купіць газету. Прадавец у кіёску ведае пра падарожжа маці героя і спачувае яму. У гандляра з вуснаў вырываецца вокліч «Божа мой». Такі дыялог адбываецца паміж героямі апавядання. «Мы так спачуваем, вам у горы. Хто б мог ведаць, што такое можа здарыцца? Гэта ж так жахліва. Што здарылася, перапытаў Сузан, адчуваючы, як перасыхае ў яго ў горле. Божа мой, няўжо вы яшчэ не ведаеце? Калі ласка, вось газета. Сузан паводзіць сябе як чалавек, што раптам страціў маці. Таму людзі, якія сабраліся каля кіёска з газетамі, імкнуцца падтрымаць яго. Адзін з суразмоўцаў таксама ўжывае выраз «Божа мой». Вось як унутраныя перажыванні свайго героя і яго размовы з мінакамі апісвае Міхась Лынькоў. Думкі нібы білі важкім молатам па мозгу. Цяжка было спыніцца на чым-небудзь. Сэрца білася часта, ніяк не магло супакоіцца, і не разабраць, ці то ад радасці яно, ці ад гора не можа супакоіцца. І ён яшчэ глуха перапытаў, не зварочваючыся ні да каго. Хто гэта сказаў, што самалёт загінуў? Божа мой, гэта надрукавана ў газеце, хіба вы не бачыце? Адказаў адзін голас. Злачынца, у рукі якога пасля смерці маці павінна была трапіць палова яе капіталу, перажывае, што і гэтых грошай будзе яму мала. Разважаючы пра тое, на што патраціць спадчыну, Сузан зноў у думках усклікае «Божа мой!». «Божа мой! Колькі б іх ні было, а ўсё мала, мала!» Некалі ён лічыў бы сябе шчаслівым, каб у яго рукі трапіла хаця б чацвёртая частка матчыных грошай, а цяпер мала і палавіны. І зноў мужчына звяртаецца да Бога, калі па яго прыходзіць паліцыя. Так Міхась Лынькоў апісвае гэтую сцэну. А праз некалькі дзён Сузана арыштавалі на працы. І калі прывялі яго ў паліцэйскі ўчастак, ён так разгубіўся, што спачатку расплакаўся, потым стаў жаласна выкрыкваць. «Божа мой, што вы хочаце ад мяне? Я ж ні ў чым не вінаваты!» Праз хвіліну, даведаўшыся, што яго абвінавачваюць не ў забойстве, а толькі ў падробцы страхавых полісаў, Сузан у думках чарговы раз згадвае Господа. «Ах, Божа мой, гэта толькі полісы, а я думаў», – мільганула думка, і за яе ухапіўся Сузан. Пра тое, ці атрымаў злачынца належнае пакаранне, чаму амерыканскія гісторыі Міхася Лынькова – гэта ў асноўным крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом, ды якім чынам намер аўтара суадносіцца з хрысціянствам, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У 25-ю годовину терактів у США у Римі пройде молитва за ахвяр тероризму і війну. Англійські біскупи виступають супроць законопроекта об евтаназії. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 11 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні Святий Отець накерував віншавальну телеграму головному рабіну Рима Рікардо ді Сенні з нагоди єврейських святів. Жадаю звернутися до вас і до усій дорогої римської єврейської супольності з моїми самими щирими пожаданнями з нагоди урочистих святів, які ви рихтуєтеся відзначити, говориться у посланні Папи. Жадаю, каб гэтыя святы сталі часам щодрых благословленняў ад Усявышняга і нагодай для радасці, каб надыход Рош Хашана прынёс з сабой абяцанне спакойнага абнаўлення і радасць спрыяльнага пачатку, каб святая цішыня Ём-Кіпур стала нагодай для міру і ўнутранага святла, каб свята Сукот было напоўнена радасцю, удзячнасцю і супольным святкаваннем, напісаў пантыфік. Подцвярджаючы сваю павагу і павагу усяго касцёла, прашу вечнага, каб ён дазволіў нам узрастаць ва ўзаемным сяброўстве у нашым горадзе Рыме і ва ўсім свеце, завяршыў сваё пасланне Леў 14. У 25-ю годовину терактов 11 вересня у Риме пройде молитовное чуванне у інтенції ахвяр тероризму і усіх войнов. У ім примуть удел представники святого посада і дипломатичного корпуса. Молитовная зустріча відбудеться сьогодні увечері у римській базиліці Маті Божої у Трастевері. Її означалить мансіньор Міхейца Блаж, намеснік сакратара па адносінах святого пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У малітве прыме ўдзел пасол ЗША пры апостольскай сталіцы Брайан Барч, а таксама дыпламаты іншых краін. Падзея арганізавана супольнасцю святого Егідія, міжнароднай каталіцкай арганізацыі, у цэнтры дзейнасці якой – знаходзіцца малітва, дапамога бедным і спрыянне міру. Памяць пра трагедыю, якая адбылася 25 гадоў таму, павінна весці да большых намаганняў на карысць сустрэчы і дыялогу, асабліва сёння, калі свет так моцна пакутуе ад шматлікіх канфліктаў і гвалту, заявілі арганізатары малітоўнага адчування.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У аргентінскім Буэнос-Айрэсе распачаўся міжрэлігійны форум «Дыялог у разнастайнасці. Супольны шлях дабратэрства». З прамовай да ўдзельнікаў сустрэчы звярнуўся кардынал Джордж Джэйкаб Ковакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу. І ён падкрэсліў, што братэрства і дыялог могуць стаць асновай для ўмацавання ўзаемнай павагі і стварэння умоў для міру. Стабільнасць і мір немагчыма пабудаваць з дапамогай узаемных пагроз і зброі, якая нясе разбурэнне і смерць, нагадаў ён словы папы Льва 14-го. Сёння ў палаце абшчын брытанскага парламента аднаўляецца разгляд у другім чытанні законапраекта аб дапамозе ў самагубстве. Законапраект быў унесены 17 чэрвеня дэпутатам ад лейбарысцкай партыі Лорен Эдвардс. Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльса ў апошнія дні неаднаразова выказваліся супраць законапраекта. На сайце мясцовага касцёла створана спецыяльная анлайн-анкета, якая дазваляе жадаючым звязацца са сваім дэпутатам і заклікаць яго прагаласаваць супраць законапраекта. Арцыбіскуп Ліверпуля Джон Шэрынгтан, які ў брытанскім епіскапаце адказвае за пытанні абароны жыцця, пацвердзіў сваё непрыняцце законапраекта як у прынцыпе, так і на практыцы. Ён назваў яго недасканалым і небяспечным і заклікаў усіх людзей добрай волі выступіць супраць. Іерарх падкрэсліў, што ўцягванне медыцынскіх работнікаў у пазбаўленне жыцця іх пацыентаў з'яўляецца памылковым у прынцыпе. Ён таксама выказаў занепакоенасць наступствамі для найбольш уразлівых груп насельніцтва, паколькі законапраект не прадугледжвае дадатковых гарантый ад прымусу і не забяспечвае належнай абароны людзей з інваліднасцю, расстройствамі харчовых паводзінаў і ахвяр хатняга гвалту. Арцыбіскуп Ліверпуля таксама звярнуў увагу на тое, што законапраект не зможа належным чынам гарантаваць права на свабоду сумлення медыцынскіх работнікаў і не прадугледжвае механізму адмовы ад удзелу для хоспісаў і пансіянатаў, якія не жадаюць удзельнічаць у эўтаназіі. Акрамя таго, вопыт іншых краін сведчыць, што легалізацыя асіставанага самагубства негатыўна ўплывае на якасць і развіццё паліятыўнай дапамогі, адзначыў іерарх. У рымскім пантэоне распачынаецца 6-ты міжнародны арганны фестываль. Сёлета музычная падзея прысвечана юбілею аргана Джаванні Тамбурыні, які гучыць у храме ўжо на працягу стагоддзя. Фестываль арганізаваны капітулам канонікаў базілікі Маці Божай ад мучанікаў, вядомай як пантэон. У яго рамках выступяць арганісты з США, Іспаніі, Харватыі, Польшчы, Швейцарыі, Славакіі і Італіі. Музычная ініцыятыва з'яўляецца часткай душпастырскай дзейнасці базілікі і праводзіцца ўжо ў 6-ты раз. Ад самага пачатку праект задумваўся не толькі як мастацкая падзея высокага ўзроўню, але і як нагода для духоўнай рэфлексіі і паглыблення веры. Натхненнем для фестывалю паслужыла апостальская адгартацыя Францішка Евангеліі Гаўдзіум. Яго мэта – стварыць мастацкі шлях, які адначасова з'яўляецца катэхезай і хрысціянскай містыгогіяй, заявілі арганізатары падзеі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра апавяданне Міхася Лынькова «Падарунак маці», што ўваходзіць у цыкл з амерыканскага жыцця. Яго галоўны герой, які чамусьці мае жаночае імя Сузан, выпівоха і абібок, любіць гуляць у карты і не затрымліваецца доўга ні на адным месцы працы. Сузан з жонкай і дзецьмі жывуць у кватэры яго маці Элаізы. Жанчына адносна заможная, яна працуе ў вялікай краме, мае неблагі заробак і пэўныя ашчаджэнні, якія здаюцца сыну вялікім капіталам. Сузан лічыць, што гэтымі грашыма павінен распараджацца ён, бо маці не мае вялікіх патрэбаў, а са свайго капіталу хіба што складае сціплыя ахвяраванні на царкву. Такія эмоцыі перажывае герой апавядання, убачыўшы, якая сума назбіралася на рахунку Элаізы. Неяк собіла яму паглядзець у яе ашчадную кніжку. Аж галава закружылася. Яму б тыя грошы, і ён бы даў ім рады. Віскі ёй не трэба, цыгарэты не трэба, а адно, што на царкву сваю часам патраціцца, дык невялікія то патраты. Сузана злуе, што ён павінен выпрошваць у маці грошы на такія важныя, паводле яго патрэбы, як картачны доўг. У апісанні Лыньковым адной з такіх сітуацый герой твора выкарыстоўвае фразу «на прамілы Бог». Паслухаем фрагмент апавядання, у якім савецкі пісьменнік ужывае гэты выраз. «І калі ён на прамілы Бог прасіў яе аднойчы даць яму 30 даляраў, каб аддаць картачны доўг прыяцелям, яна проста паслала падалей і яго, і прыяцеляў. Ёй гэта лёгка сказаць, а яму трэба запазычваць вочы ў сабакі, каб сустракацца потым з таварышамі. Каб завалодаць грашыма маці, у Сузана ўзнікае жахлівы план. На свята Раства ён арганізоўвае падарожжа Элаізы да дачкі, што жыве ў Канадзе. У багаж жанчыны ён хавае бомбу з гадзіннікавым механізмам. Яна павінна выбухнуць у час знаходжання самалёта маці ў паветры. Калі ж у рэстаране аэрапорта, куды Сузан з жонкай заходзяць, пасадзіўшы Элаізу ў самалёт, ён даведваецца пра затрымку вылету, злачынца палохаецца, што яго план сарвецца, згадвае ў думках Бога, і так рэагуе на гэтую вестку. А Сузан чамусьці сядзеў нібы прыбіты да крэсла. Ён многа выпіў, але ап'яненне адразу прайшло, і ён тупа глядзеў у акно рэстарана, але нічога не бачыў. Перашкаджалі назойлівыя думкі. Ён толькі сказаў амаль што шэптам: «Божа мой, Божа! Гэта ж 2 гадзіны!» Аднак планы злачынцы спраўдзіліся. Самалёт выляцеў, бомба выбухнула, пасажыры, у тым ліку і Элаіза, загінулі. Пра тое, што адбылася катастрофа, Сузан даведаўся, выйшаўшы купіць газету. Прадавец у кіёску ведае пра падарожжа маці героя і спачувае яму. У гандляра з вуснаў вырываецца вокліч «Божа мой». Такі дыялог адбываецца паміж героямі апавядання. «Мы так спачуваем, вам у горы. Хто б мог ведаць, што такое можа здарыцца? Гэта ж так жахліва. Што здарылася, перапытаў Сузан, адчуваючы, як перасыхае ў яго ў горле. Божа мой, няўжо вы яшчэ не ведаеце? Калі ласка, вось газета. Сузан паводзіць сябе як чалавек, што раптам страціў маці. Таму людзі, якія сабраліся каля кіёска з газетамі, імкнуцца падтрымаць яго. Адзін з суразмоўцаў таксама ўжывае выраз «Божа мой». Вось як унутраныя перажыванні свайго героя і яго размовы з мінакамі апісвае Міхась Лынькоў. Думкі нібы білі важкім молатам па мозгу. Цяжка было спыніцца на чым-небудзь. Сэрца білася часта, ніяк не магло супакоіцца. І не разабраць, ці то ад радасці яно, ці ад гора не можа супакоіцца. І ён яшчэ глуха перапытаў, не зварочваючыся ні да каго. Хто гэта сказаў, што самалёт загінуў? «Божа мой, гэта надрукавана ў газеце! Хіба вы не бачыце?» – адказаў адзін голас. Злачынца, у рукі якога пасля смерці маці павінна была трапіць палова яе капіталу, перажывае, што і гэтых грошай будзе яму мала. Разважаючы пра тое, на што патраціць спадчыну, Сузан зноў у думках усклікае «Божа мой!» «Божа мой, колькі б іх ні было, а ўсё мала, мала! Некалі ён лічыў бы сябе шчаслівым, каб у яго рукі трапіла хаця б чацвёртая частка матчыных грошай, а цяпер мала і палавіны». І зноў мужчына звяртаецца да Бога, калі па яго прыходзіць паліцыя. Так Міхась Лынькоў апісвае гэтую сцэну. А праз некалькі дзён Сузана арыштавалі на працы. І калі прывялі яго ў паліцэйскі ўчастак, ён так разгубіўся, што спачатку расплакаўся, потым стаў жаласна выкрыкваць. «Божа мой, што вы хочаце ад мяне? Я ж ні ў чым не вінаваты!» Праз хвіліну, даведаўшыся, што яго абвінавачваюць не ў забойстве, а толькі ў падробцы страхавых полісаў, Сузан у думках чарговы раз згадвае Господа. «Ах, Божа мой, гэта толькі полісы, а я думаў», – мільганула думка, і за яе ухапіўся Сузан. Пра тое, ці атрымаў злачынца належнае пакаранне, чаму амерыканскія гісторыі Міхася Лынькова – гэта ў асноўным крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом, ды якім чынам намер аўтара суадносіцца з хрысціянствам, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!